0: Ay, pe mugamti odo mañalong onore pe. Au je along si ma Ignatius kerketaro sangodom ki bihar ki ondor nalam te megulo batai se.
1: Uje lewa kera tai ondor nalam te mai Elis kerketa, Jabriya kerketa, Rajesh kerketa odo oga mai chua.
0: Ondo. Aja.